0: Вы слушаете радио Монте-Карло. Монте-Карло.
1: Chiedi libertà. Lo sai, non sono io.